0: 보니 날색이나 단민 제베 어쩌나베 입딘 데리리 가이도
1: 어쩌라 로이 가가와긴 봉아칸니 어쩌라 아이나가라와긴 데다이한
0: 엥 보니 날색이나 단민 제베 어 보니 날색인 저나베 게나 따긴 나라나 에딩차내시노 코스토 니납 앤 워크 니납 데이 본 보니 저타파닌 하레티 메토 저나베 에파닌 코메루이야 가투아리리 Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te ptemba. Pong ai kai arang ka hawai, pas kauring ai te ai ka teime tuan, tararuan, arota panin. Tena teime tuan isak men naramahurin ka pera ara. Hawai kin ka mengeng en nak yaha.
1: Oka matai yai kiri pasin te ka yai, inanan nobisin tararuan, tota panin. Nana buka meru na konto kono pong, te pimer wai yai pongin te ptemba. Iampu ilarikin jau sin meong watapu. Tetapu, nima tepeya wai takun ampu, nako takun.
0: Aya raha mahao ngai kia ometa ni kapeni. Mahoro, communities roronde girai. Hake yei nano iya ni kan kuhai sakin na bera. Maha maapeni pismayek na honta hono pong. Tepi meruai wan tepe temba iambu. Mente awa isu wan te inga pong. Na hon tepi mea uwa wan tawano.